0: tātolu fitu noa tolu tolu noa o mao e mea kotoa pe ame iai malo.
1: Ko e tataimi ku half to tonu e wha, tolu tolu noa, pe ko tau programa fukeni o koko, programa ko ia a tori fai akau, pe ko e ala i i he fiafini, ai o whakahoko atu e te vita ni ulata i he fiafini. E, te vita, ko taitai lele i ko he fiafini ki he polo kalama, pa ko tu i pe kuongo lele i atu e polo kalama, ki he vahenga, mahu inga, apito apito foko, inga, ko vahenga kou laini e fonuani, e vahenga ko di, e te vita, kumou tolu, kumou nofo, o mai, o whakatuhu tuhani mai, a, e tau, a, mea tokoni ko e whakau akita mo e fulo ti, e te vita, kau foke atu ka te koe, ko ha ha o vakai ko ia ki he tu e tau polkalama ko ia ki he e fiafini malo
2: malo abito e te vita mak i e omi whainga maari ki he motuan ki whahoko atu e polkalama a tolifoi a kau to ke polkalama RSI ko e o e e wikeni pia te kai ki kamata e polkalama ko kolpe mua ki tangau a kipe e lotu lereina e whai he ura ki lotu e tau proklama e honi, pe au kore ke fuka malu malu atu pe ai. Ka kore pe ke u whatapat peni ki e hau eiki, ka u maha matapure, pe he fongi ki he, he kainga tonga kotoa pe, o ku nau mea mai ki he proklamani, i mei he tapake ke he kotoa pe o nusilani, ka u maha e ope, ka e atamua ki he motuani, ke ne whakahoko atu ai proklama koeni, ae tolu fwe a kau, pia ku ilogo ko e RSE i he ahoni. Pia ku kore pe e mua te vita ke ke lere pe mua ae e konga atu e ngahi o ngongo pe mua mea pia ka pau e toki e toi nga taimi ki mui pia ka pau kaha ngahi fehu i ko tui pe ku manako ma befo ke kau whanongo ke ke o mai hanga i fehu i ke whaata hano tari ko hinga ke alumo ngā i fie mao koe o e taimi. Ko e malo ko e ongongo e foki peke he ongongo ko e ongongo uraki ko e polo kalama e aho ni o whakahoko atu e me sone ua pe hange foko o whakahua ko o vahe vahe foki i mautolu ko kaulie i sone koe to ke kau whakahoko whatongia koe ni ke whaponga i ai kau ngau e tonga i he polo kalama o kumau toko wha. I he sone ulu aki, ai ak mi up north, alui fwa i o ngata mai ki i pay of plenty po taulanga, o ku whaifatongia ki ai a sefita ha uli, pune toko ngai katoa i fwoi e tawha e u kautaha kuia. Pea o ku to iai pe fwoki pea mu maasela a ka ni wal fotofili, ako maasela, au te ai mono toi whatongia whakalukufua, ko hono toka ngai, pe oe ka kakai whewhine, pe moe si kau whewhine ka toa i Nusilani, u nao mai polo kalama, pe oku ihe sone uraki, pe sone ua, pe sone tolu. Ai ake sone uraki ia, u whatefito a sefita pe mo maasela i Okalani. Ko sone ua, o ku kamata atu ia me laini koe ni ko Hawke's Bay pe ko Hastings mo ne pia o aluifo ai pe ia ai vai le vini mo u kautaha ai o aluifo ai pe ki he ngataang ki Wellinga Toni ko e sone ua ai pa ko sone tolu rewa o ko e motu saute whalukufua ia ai ko pita a kau ola ia o ku ne toka ngai ai sone tolu pe au fatefito a pita ia i pe amoro peisi i Nareson. Ko ia kone tu uia ai, ai anga o e mau, wahe wahe o e ngā ue. O mahino pe foki, o ku ebe umea whalu ufua o mau whuilo ngā kei, ka kohono tauhi koe, o e kau ngā ue koe, i oto sone, pe kohoto wāhenga, ko te whapapau i o ku lawa whairere, oto whatongia, ki he te kau ngā ue, pe a moe whi ngā ue aki koe, a moe kau taha, moe hafua, o e anga maheno e ngā ue. I me beta ko ko fi la ba tu ai ko na e foki atu ai ka un au Mr. Apollo ko e don foi kulupu e ua na na foki atu ne afi ai ko kulupu ia asi mote a fehoko me hapai ko toko ta hau ai mo kulupu ante lu mo moi me tonga ta pe ko toko val ko tu talerei ai ai o kulupu ko ni kitonga pe na e fai e fitano aki mo